Bosioče, moj Bosioče, za srpski narod Bosiljak ili Bosijok ima snažno vjersko, kulturno i narodno značenje. Ne posmatra se samo kao začinska biljka, već kao i simbol svetosti, zaštite i blagoslova. Poznato je da Bosiljak ili Bosijok se koristi u Srpskoj pravoslavnoj crkvi tokom bogosluženja. Sveštenici njime zajedno sa svetom vodom škrope vernike, domove i druge prostore kao znak blagoslova i osvećenja. U narodnim običajima vjerovalo se da Bosiljak štiti kuću od zla, nesreće i bolesti. Zbog toga se često sadio u dvorištu ili se držao u kući. Bosiljak se koristi prilikom pripreme svete vode na krsnim slavama, krštenjima i drugim crkvenim obredima. U srpskom narodu Bosiljak je simbol čiste ljubavi, vernosti i poštenja. Često se spominje u narodnim pesmama kao znak lepote i dobrote. Bosiljak i danas zauzima posebno mjesto u životu kod našeg naroda, pa čak i ovdje mi u Australiji uzgajamo ga u svojim dvorištima i u kućnim prozorima.